Ang tekit pratiak seukir lan pasir. Ukir pinakawatu ning kar pasir rang lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra.